0: have $5 iria urekirirwo wallet ni yaku wa deposit $10 ofeno egathira tariki 23 June sandwith ithondekaga besha kuhitukira exchange rates mwatho na mitaratara kuhuthika
1: aya hole game ya kane mirongo ena komeda deke ya mabere iria wira wa gotethereria Kenya omodo egwatire kundu akiuga ne gwake marutete wira oyo wega na wigerereki na ndako na makire na offers nyige muno hide ne rere ya ukogweri wa miaka 40 ne jira yao ya gushokeria gatho na mojenzi wathie kugura ona kana nyuma nyitanete mweke ama mwege kudi ni mogo koromo keheo kanya ngakulea kahora kahora kutari kuongerero joherera
2: yes.
1: Na we wathie kugura mogoda na we na bia cash ora heo 5% discount no maalidie ni odo wa daycare johari estate kagudorodi kana daycare hekima kule mwena wa juja
2: yes.
1: Na baya dimonoe ya togo kuirete
2: 0709-327-900
1: yes doko aha na doko edio na indo cia kue we utari ora ingira doko ine do ingira na ihenya ikira haha we gurire kirio vataire na goko kwena indo cia magegania muno indo ingigutaithia no ko ni urenda urire no ko ni urenda gitegea sofa set ko ni urenda tv ona tv stand
2: yes.
1: By the way na sabufa eh ni ngeda tv kiari wega
2: ya kabisa
1: eh agiko mudo athe na moko na mathene ma mena ke volume ke
2: hoke
1: yes na dogi nyi ge
2: gina ora yugira thogora yes
1: na thogora na wewe ora ya mulira
2: rainya *420# ko igira thoko ni *420#
1: yes vegi stand big bank ni da kuina irago kugwira na jina nene muno ikinyare utashoketie ne ikinyare avata olero doga tigedelie doga kwegoro viena bere ogwo ni ugakinya kuria wendaga gukinya nani giogeda moru na mwega wago kunyitirira hede no wetha fare ine no okwegira ruhongero wa Stanbic Bank actually kejuke gwire idugudarira mena rio

0: Reto na kete ko ashira wa karaga ndo na mudo akijira iyo kali ya yapana. Uyo ne ashira wa karaga na rwibo rwitagwo mwali uyu.
1: Mm.
0: Ndai kwa kiuga ehe anga ndo na ndomeire mutumia waku. Kafogra ndomeire ke.
1: Ogra ndomeire muvoi.
0: Agatumia ni tole tole muthuri wa guteka matitu magokiama. Ithitu kwa tuigite.
2: Kiama kitumago muthuri. Ndio muthuri ala mutumire muka. Ya kugola kafogra ndomeire ke yaku.
0: Na noe kehe ya kuru ha tikehe kehe doyo na noe kone kehe dhoguwa kekwe wa miaka iteri na hewe na miaka sigisteri doyo kehe yake kogo atiri hadwa ite itia kiugoguo to noe kone kehe ya mudhu ulio sione kialika kialika yake
2: uwe atumamu timia dale hoke delu deke ya makiugo kwe
0: na noe kulika na ogetuera ogegato moke ya manero usine ruatene Na dukari kalethi.
2: Unea ni uviete. Na dukashoke laki.
0: Tivi karagethi yoku yuka katele. Niko nywa kahwa. Na mutika kire sukari mwikide wa sukari.
2: Na kaikahora atia. Keda kahyu. Duyo hayu hiye. Chokia niko kahyu hene kunya. Na nikia moto alile. Atinoni kahyu hiya. Uyuhu ya tuka. Jidira kituke uji watangu ya goro.
0: Todisi ni inyati nyige. Doka keri hau. Doka keri hau. Na mwakuta masi doka hake maige.
2: Ile ule ukiriaga. Meda makomu ili makomu ili daga
1: osira namo
2: ya chile namo achile namo todo ili ula ale kabe avye age kia tanahu ni mwite yona ihuli ya haragu teni ochio
0: ona ihuli ya haragu teni
2: teni ochio teni ochio na ule ule ni halo kura ni ochio ulio kaya ferekau ipale kanya ni uthika hida
0: ya botia ikaranako nidake ona hali ya ruwebo uroka gira rosine kiro kwa iteza bete maido
2: Gionadhuri
0: atato alikana
1: guka
0: Matometo neide wa muhiki wako
2: Alwana metuki ni kwendaro
0: Kwego wakinya reza bete maido
2: Lela kuseya na waga Wakereka Kali sudu
0: Leule tatuwe hivi ya todo Die kande tuwe hivi ya wega Roshi nerolea
2: Lea ita ukuolaga
0: Hedeno kuma na maidia Na aki ole neduraga juga nago itagira ado okaga ono tukomakeria mogu tondu hede wageithiri hali na nduma
2: ukiola
0: geigwa mudu wageithia
2: ukiola leti ona kuri basuja
0: geidi si maduma ine
1: yana nogorio
0: neta gudi anuma thiko izi ni koja thiko tolere
2: ni juru kalema
0: ni ukura
2: Nego?
0: Yes.
2: Dakela, nego mokala mena dayo.
0: Tui dayo?
2: Na hindi la dayo, jetago wachila wakivoy. Nari dake gaidi ya mubikiriria, wachila wakivoy ni muka vige wabalecha. Ili kala kandini ya maila. Wito nenyele teto katula kala kandini mwono ketago teto nyele. Na hau haito mokala la. Niko dasi ya leilo. Jikala galo ilo. Nikunyumbire.
0: Na kuwa tegwe dayo.
2: Nikudigile kwe dayo. Mukarala na kudala le da ya tiketa kulo da hidala kudala di le wikedi na kiketa kwe na dayo na gikola ndo maigalona ona ba ganwa jeri de stesi ni ndo mbiri ki kinyi na tigilo amwe ta stesi wa
0: ne akinyi ne na kimwira da gete midie vaga
2: e de go bakirio ko
0: okay
2: mologo ito halison so lake hali hali ni mudo ujakagira hau ogwo le mwana le mwele le dona tufia kijira go ithi halison
0: da ithi ka halison
2: na thuri ge ko ogwo ala medete kameme Hey, muduli murata waku. Ulia wa ugetua Sebastian.
0: MCA. Wakulia wa magana. Nani tatireka kwalia nake ni murata wa kwa ugo waiga. No githika ngereria to ni tukoto kia mukagira ndeto haha ri. Sebastian muheshimiwa durage twarana woru na ndo wa magana ngeigua uri marauga.
2: Ni radi oboira.
0: Na we ndu ni kwa nyuru kwaja.
2: Ni ndi muira da na uru. Wira na turaruta. Na turaruta roto tinda kiruta.
0: Okay ni akegeitheke.
2: Ni akegeitheka.
0: Ni.
2: Gutikira na uru tuke twakire kuria mathiko twathire kire kuria mukindo. Kule tuwekile kia wega
0: mahuru kwa gieso soanyi
2: kia jaga gaibi kitu mwonyinge
0: ya huru ke uhoro nanejigula tukiuga ni mwe ana uhuru kakwega kuraga
2: kwega kuraga natoka hali horo wa kodo kuhehu kogunyu mwiko netete horo shiobono wa kodo kuroira kutine robula ya muyoro kule robula kodo kwega kuraga ate kweno ogunyu kweno ohehu otolake kwe atete diho siya kirema ya kirenyaga. Niko akinya ni aragi horo amutambulo kwa jana rora kali horo wa thibara. Kaigo atate thiba. Niko amu kile makira kike tu horo wa thiba. Kira kia kire kia amutambulo kwa jana alo. Abadea.
0: Yes.
2: Niko igo ni lero horo wa thibara. Ni uigo uchio no go na go thibete ni ohehu. Moko ni atete ohehu uchio mono. No na jano kwa atumine nyere kaigo kwe tu nyere.
0: Okay.
2: Ndwa imerere ya wona gale kena henio gwele. Kaigo kwe tenio na nyere.
0: Onyere ni kuga
2: ma oigo chio no gunyo chio ni chio hena hena gya watu mai litere to limanete
0: okay
2: no horosio
0: kugo tukiuga kwega kuraga ni kundu kwega gwithayo
2: tamaka kundu kutala tikulu kwega kwalaga
0: okay
2: ndio ne ngalago
0: ni kuo
2: ni da kulile le ale hilo hede mo night ni thate tumalika le ale hilo night ni thate chala chia jego to awa gogo ndo wa gogo ile chali kogoro kogoro ale hetu ni liwala ngige
0: ndiguo
2: ni liwala ngige na itini thate kokige chale chache yuge to awaru kogo na gogo
0: okay
2: ni yatriera
0: okay mbrani yokaga na fothi rimuri ona tutabiririe na ndira tushokie sioria le na ndira to nekyo gwenda kwabiriria na kiuria
2: ehe
0: non kioria gikinege gutuma twarara miende twena tondu ni detodere na ina urikiru munene muno
2: niguo
0: mugikuyu na maundu ma witi wa thakame mugikuyu ni atigirite muno gwita thakame
2: ni atigirite muno na hinya muinge muno etigira kage tigira nginya ya kurua akoiga ona ya kurua tondu tiga ni undu ari kirikaniro gitu na ngaire ona ya nehaku yage goito nego itigera no akagwa toru ni kirika ni ngito na ngai nego gukiruo iteke no ya behoerwo rutha kwe mama no igora hathi ati ni ona ni todo tu ni aciaro ne akurua ona no igwa ginya hare ana iciariro no kure hugwo muno andu lo mutimia to ri ari ciara no kure gya thakameri ona wega koro irongoreirio ni aiciariro tu ni jeriro harahagireire na muthuri thutho chaka choka kauta bunini ngingi ya gutunga mwana ugwo ati kwiko gwe kauru thakame tiwe tigetwa yakanite ni kwihuga thakame mugikuye kehuga thakame o ati ona riria italia kiri guthiago ni akwibangite wega muno andu aya makamba magathie kundu kwa mundu mugo makaharirio wega muno na magacoka magathie kirugo magatarwo muno na makerwo mumenyerere guthie guita thakame
0: ona magathie ita
2: na neita wathie kugira ngombe ciene nigetha uketo niguo akiri mutugo kehinda kiu uinuke nacio ni undu wa utongo uria uguka guthie kugia naguo nigetha ukaraciria muka ukerwo ni mugiro utunya mundu indo ciake kana kwa indo cia mundu no gatiga wa muita thakame aicia riu ni mathikiriria ithito maraigwa aicia ni mathikagiriria
0: na gotire ma to dikiye mete ile hoina magithie wira
2: riu reke jaririe muici
0: macono ke muno
2: riu ndaririe muici we muici uyu ndo no adwaito
0: no
2: ito lo majira ko no ithwe we muici uyu ni mugiro kuya mundu na kumuraga ni mugiro kuya mundu na kumuita thakame na niere dakorire ici acio mokaga ukaigwene maroingiririo nyumba na maroya kindu na ati ona mareriro oya ikina kire hau maroya na marathi omuthi ni kurita na kwakwirwo ni ithwe na ni damera omuthi ri ungitweka no nginya woge kiu kiene tiga kuraga mundu ucio mutigire moko agethe indo ingi tondu ona gikuyu ni giakanagia nake ati mundu uria tu gikuyu kiugaga wigite ri no haria wona wenu ongetheirwo ni gikuo hau no hogekuyo tugiakuo horeire ati ndugagikue to taru ungiuka gutunyo indo ciaku ne mundu ukite gugutunya ri
0: agiukite na vanga
2: ena vanga na ni anorete wone piyo uyu ni arate akona ni viyo na gugutema ri uyu gikuo ni gikoo gitiketi ati ni ukumuraga no na we uramuraga bigitire muwe wako
0: ni kwigita
2: ni kwigita ore gita no kigita ri na ni ometa bani sirota ri ni ugucoka nawe no nginya ucoke undu uyu wikwo undu wa kuheria thakameno nigetha nawe ndikanathi undu igucokerere tondu yaiteka no wega.

0: tuage cokereria na no nyende ugite twale thoko coconut
1: yes thoko ne nene to higuririo rucini eh wa ngiko wi hau we ni urathinika ni mai na twina itangiria litangiri 10 no taingirite thoko ukauga ukurigura ate akon ni urathinika ni thitima ni ongererekeire twina mutambo wa sora no taingirite thoko ukoro ta ukauga ndina besa isi nyenderie yu oko kwina smartphone smart tv do isio the sequel mundu uratwarithia nduthi mundu uraruta wira wa nduthi na ni renda ringi kuongerera ga fit gaku ringire hau we nduthi na thogoro uria ukwenda we mwenyewe
0: yes.
1: Kwina mitambo ya kurima iyo ni irrigation pipes kwina indo nyingi muno ungiona hau gena nginya mariri matrix ite sia fono na indo isio the notion hau ingira thoko-ini inginya kiria rent
0: yes. Sure.
1: Na uroneka no kuingira thoko ukorota kindu kaguo ukigurate igira na *420# *420#
0: aya eh tuzo ko tadike dona ka bina domeriri ke hebu
1: eh hiyo hiyo muno
0: to ni wa ne ko hiyo heire ne domeriri ko
1: yes ne yang ko John wa hianyo
0: oh
1: yes eh ni gutu gatige to ne mwana nephew ala mu ta mama itugo nephew ni ala mu ta mama
0: ko atige to ne mara mu wake
1: mara okay
0: I am a man.
1: Madikone mwa mwuthi kule ya mukarara kagema bali ya wahianyu. Kwa bali ya wahianyu.
0: Okay.
1: Yes, na...
0: Tumaye pole.
1: Yes, na maheo pole ni muheshimua kagiri wa mai.
0: Oh.
1: Iyo, na kene okay. Ya jidikiri ya dumiriri ya Uncle John wahianyu.
0: Asante sana. Haya, vege ya Cooperative Bank ni na kunegereria gobo na mara kunegereria gobo. We muholi wa viashara. Ona kana we muadike weira actually we wadiketo weira no koko kinegererio ginyagia shiriki giri magana matano me na roni roreto rwa sana le e-loan. Na no neo besha isi ogegira thimu ine yako todo isi ne gobo siya thimu ni siyo maneta Cooperative Bank mobile loans kuga ne thimu ne kuga maudumane mahodhetio todo ne anytime o halioli madhamo yes. The dogoti doke higa wira wako dole horo wa kudhi efegi kwa naraini thimu ine yako no kuhinyo kuhinya star 667# kano hodhira Coop Bank app na negedho neoro niloro condition ino imwe ate account yako ya mushara ekoro ekoli ya kwa Cooperative Bank
1: yes
0: pregiri account yako rogwa vegeo liu negedha makimenye no doge kiumo ugo na doge kaine odi uge daira besha ndegwe ni mwana kwa mwana mwadu wa kwa ma niole account asya wado ima musie
1: nite higura
0: tole ndegwe ni mwana kwa mwana nekira kai
1: ya manager
0: apana neheta kako korona kaudo kwa hiviti kukukira kukumenya katikuliga
2: kukumenya katikuliga
0: aya tareka tuke kiulia kiki mudhuri muteku oyo mudo watu wabereria na dereti eno ya mudo oyo kemurutagira ni agite makana ni agitura na nyondo thakamene aite kanyoba na rewe ne areciria dikwenda maundu maya no akorwe na kiundu o tageke troiga no akorwo agitarwe wake ni kwagia thahu we wathakame
2: thakame ndire hindire agira eitekete na mulomono no na ni andu angeyo kaite kogwaku ya ukona ndumiriri raheana no tukaga tiriri othutha ihinda riigana ri ni ngai utheragia mundu ugaikaikara ugatigirira no na mahoya maya tuhoyaga ni matheragia mundu mahoya tu maya makwira ngai ni wega ni kunjiga muoyo na kunginyaha ni wega maria njuri na maraitwo kanjehereria iyo no njira imwe ya guthera ona thiku nacio thiku ri irathii no ithia itheretie undu ndo kwi maundu meheragia na thiku no ndu uri ungi wacho kanirira ihinda inene ri ihinda riigana ona ri mugiku ndiendaga ugaikara ugeka igongona o ihinda kwa ihinda kiugo kiria andu angi kwi ugikigita matarenda ni ndio maumite na kuri ni kiugo giki igongona no ni wagirire waikaikara gwaku gugathinjwo kaburi kangoima gagathinjwo muci uyu tondu ni keheragia ndeto imwe hindi iria murarianira muci ucio ri gathakame kau gaitikire ri ni karongoreirie kaundu tondu gaitikiire iguru ria ria thakame iria yuma yondu na hindi iyo mburi ndirunda gwekathinjwo tugaga gutiri mburi itari gitumi o mburi ri ikarekwo igakwera gitumi atiu ni ungikorwo auga mburi ino rienda gukumithinja giki giikaro ithere netheriage ikarogeke ona ithu tugeko twina kaundu katingiaire ri gatutherere athurite ne maikaraga buri ciathirururi agathe jangoiba agathi muhiriga haria buri reikerera akoya tatha agaita haria undu ria wonekaga uri ucenjio muthe no ara mauga ni ucenjire no marakaya ugathi agathi agaita thome haria tatha na ligire lo ine hala buri dio kola hala nyo baire jire gira gaita tatha hale ogwa ka ugati ni buri ile achi ya kwa ikiuma na lorure ne jikalite ihide ine ne mono itachitheretie na nidirona tako geko uge ka odo ka eko gaji utete igo ka ige taga la laga tatha olea uite tuwa lana ogorio ya mdheba mono na tiatumia nda uga mudhuri na hivala da uga na ole uku igwa mtumia ake thole kate nile tuleri lo nidile mudo dera na jira timi iko gona nile karulu kabudu kuko na uzi ogeri oguwa uigu etokia liate alaku ila na ama janine ata alaku ilo na kekala ole alaku ete todo zile kutailo tali waku na uga mudhuri ne mauta avi roshu ogati kile dati ne wazeri ya waku na jira shia kuhu zira hito taishio kuko owaika ikala tika kuetele dati ogo kakinyandi zebo zeje Ewa wacha mani nangu ima katakati ina kaka ni therie todo oma udu medawi kalama githera giyo hida kwa hida liwa duma azcho kile buche li no kolaka kihida kiu giyo theri alio kuna alio nambuli kalona ni angeho tile kwe koguo na weka kwa hikalo githera ka maita baige na kuhoya kaigema kuhoya kaige tolo mahoya ne madhera giyo
0: tareka juli ni ya tulekia deriti eno muvolithi we eri newe ilali na niyake niyake tomo hede ama damano li ahora jenzi si ene li dhadhiri
2: nego
0: na no on di okay ra kiuge nyuma wira
2: nego taraketu katiriri ne koli horo wa na ruha nyito ya gato ruha ne ruha ne kata kati ko horo muru na mwaka adre da kwa liya no igwa na wena ni mara uga gawenda ne koli nodo ulurili ronyita kwa ulurili na idhwele tulilo idhigo ulito tage koyo na nitoya tenia te abatia kwe kala na itabatia kwe kada hodhila omudu na oleleto olea deleto na otulite uwe ni uli ulia wagi ili kwe kaa na oletagi ili kwe kaa tikuga ate nongi nyangia ura kenegeza kutue kate kurodo weka todo umawira na ole kwe la kugate hili dalaria ohoro wa kugate kwe ni kiedete dudio mono kukira kuitara kame dala kwirola mudu age ahite iria ndo nyitago ni rikale yake akahuru ndu ndio ando agwita thakame no wa wagwita horo wa itu thakame ku dirau support itu thakame na kajo wa ngoiga atiri hidire mudu athia bururine ona tawanaja tale bathiete shumari ona kalo ale maragitira bururio wa Kenya ri ne mekoraga mandikitwo ni ndu wa uru no gakora ni moragire mudu kana maitire mudu thakame hidi wa kugitagira ruriri ni akoragwo ahetwo wira ucio wa ugitiri wa ruriri ni tore ngwirire atiriri we ni uri hale iguru tondu we ukwigitagira nyomba woraga mundu tondu ni kwigitira ukwigitagira lake uti nyomba aragitira uyu aragitira ruriri oragira mundu ho no iwe ndi ndauga ya marathi ku urandu ndauga ara maragitira ruriri rukite gukomerwo ni andu ari ange ugo kigitira ruriri ritogu muthigari akoragwo andikitwa gitira ruriri ni akoragwo eruthaini rwako gitira rurire na kwihotha we toro nake ndo angekuire tokuraga ngioraga ona kwihotha ke ni undu wa kugitira rurire no nake tugaga atiriri oihinda kwa ihinda ri we tukimutumana athie wira ri kuri uria twagirire gukorwo tugika tumuohore twagirire gukorwo tukimwikira igongona andikwo borithi agithi wira ucio tumuohore au magale na thayo nathi akarute wira wa ruriri tondu ti witu araruta e mugitire ni undu wa igongona ria twamwikira na acokari o ihinda acokari twagirire o kumwikira igongona ria kumuthahura na kumutuithanira maundu maria mothe agereire na kuria
0: koguo
2: ni ruriri auma ugitiri-ini wa ruo no uru wao ri ukorwo muthigari ari na miaka 50 wira-ini uyu na no thakame aitaga o hindi nowe ndarĩ handũ arĩa ahutania no ũndũ ũrongoragĩria okamũtheria na ti mbeca atarĩ tondũ ũramuona ĩĩ kaĩ indo ici itheragia andũ irĩ cia ihinda rĩigana atĩa na ndinauga ningĩ kwanĩrĩrwo na ikero atĩ nĩ ngũmũria na gĩtĩo mũririkane yuma tũgakorwo na igongona rĩa gũtheria mũthigari ũyũ na ũhoro mũkĩũige mahoya-inĩ nĩgetha aca tũraria ũhoro wa nyũmba nĩ ĩrĩ maũndũ marĩa ĩkaga mayo nĩgetha ĩgeka tondũ nĩ ĩũĩ nĩ atereka.
0: Haya, togo tithia, togo shoka, olegi, keolia, mwiri, tuka, tuka mutumio yu wahikire na mwana. Na matika raga kule ya mudhuli yu imete ni adora mage semani ya Nairobi, ino de waito misi ya wira. No hede siyo de mage, se heti ya masere kule ya mudhuli yu imire, kule ya kwa omuranga. Ona no mage kurara huaini usio, mwana usio, no muhakaru wale. Ona gani madhiyanga nige makoima ihenya madhiyete divitali. Ligu arola gia kari ke odoge ke na kwao. Todo hede siyo de tuwa dhie kori ya kwao. Niguwa mwana oyoro anaga. Ligu nane makinyete hado maga esiri ya kane. Ligu kwa maga dhie krisi. Masi mali ya bago ke motiga.
2: Maga dhie iki.
0: Maga dhie iki.
2: Biaga dhie liyake. Kaname ya tuwa laguo na kogi.
0: Kaname ya tuwa laguo kogi. Kana diyo ili uniyate. Nani toko shoka yo kiuri ya kiu. Na kemudo uge kanya de kila message. Ate oya nina na muhiki. Mohiki ali waithe no ti the momociari ne ithe munini no no ithe
2: sio ne ithe
0: sio ne ithe na ne agete mwana na mohiki uyu thutha ine ri niguo marafa garura cio hindi yo marafa garura cio tigo kiraga etago mugedi wa thoguo nitigo akira mugedi wa thoguo niturathie kuna gukali akora mohiki uri awale wake ri
2: newe
0: murio anadhiye kurashiria liwa gane ya kemwetete kado waka kemwena anga haa ni hatihega na kemo anake ya kemwena niye diyoi maudumasyo doko jera na dola jera adha izi niye ni kurashia nina kurashia na kijane toke ite mwana kiyo doke kegego diyate ya tatika
2: kocho kie njita nile nile ili legena kemo iletu mwana kemato iletuko na mutimi ya goko Nairobi mato langa udogo umali banda goko gongo maikaranga maikaranga mage dogo ya wege kuwa mwale wa mutimi ya utolo na keikaranga chagire ni ane na hileli agiyuka Nairobi na mwanake huyo atoi huyo mwile tunne wa mutimio la mari dogole na akia kebwa na dogole we kenene ha ona ruwe getweka ni aguthie komuhikia leule ya kwa bagirwo uhoro munene muno wa gukinuka gicagi nigetha agakiguru ri uti aikuwa mwile tu huyo akemuinuke kwa nyina ora wali dogo na murume huyo magegethie kola makinyo thomeri amu noguo leu nikuligwo ka nikwaria ni aligo kane rea dhuli ya manatongori gogo na lili ati mudu le todoa nao ni matongani ya maithogo na marona na medu ilero doi ni maria
0: ni maria
2: kutongani ya maithogo haudu maria onale ni mari lika la hadu halia ali hadu mari lika la
0: ni mari kamuno
2: hadu halia hai hadu mari lika la lalu niki yivieta kuhikariruothe ona ni hidi mari lika la ni abere atre hidi mudhuli yola mao kete nakeo kwalia doi mwanakala menukio maitho haa ahulagi yola spotlight maino leo digada maki gire nyoba niko kiuno iru kola niyo ni ati amareda leo ni chiage dhira na toka
0: toka hafu toko shoke sirisho siyo no kikuwa wina kia kuto ikiri naba ini ya 2014
3: hai wee dira faroga mia gari eno jeti yegi
4: ey boss kari kia kiolu
3: taroga mia gari wee drona ni ya kieto ito wana ni petrol station yura hetuka kubere uko na petrol station iko nane drase rone mwese manio
4: hore na cool down customer nye di hudagira petrol hudagira gas nye odosyo rugadoro wakuruwe safe
3: urauga ati ya wee ati gas
4: viku isho reto kura wama kuto wabatirete doni lejeje gari yako ehudagire gas onayo todo gas nira fashirira muhuko muno
3: he ugisheje gari kana neyo yokire oguo
4: dathire auto gas gisejia thaishi digeteta
5: honokia ginyage gishujikia 60% ya bei ya maguta ugitumira auto gas sejia gari yako yabiririe gutumira auto gas umuthi cherera auto gas githurai 44 kana kafati farafraini ya Thika Road kana uhure thimo 0800 720 995 auto gas powered by proto

0: 107.7 FM. Motambo kimenjithio ni Opera Mini App. Leuna okoro ukiamukira mohoro thimuine yaku kugerera Opera Mini App. Na toguo okoro ukimenjithio ciegie undu ungi o wothe ukihuthira Opera Mini AI feature. Nige no kinene kwirorera mufira na oho wamukire live scores ciothe na ohau utuguo na 50 MBs free o muthenya. Kenera ko browse na ruona mituki ukihuthira Opera Mini App. Download Opera Mini App kuma Play Store o mothe otweke modo mjanja.
1: Aya, kimone mi wewe na ngobe. Na tonali horo wa mole mi mole idia wama hiyo na to ngobe. E, mole mi wewe na ginyagia boli na ngodu. Mahiyo maku ni mokaga makago merwa ne joka. Okona mahiyo maku mwere ni odhokire. Mahiyo mena joka matikono kwa mena liri. Makora kwa me madhitu. Matire na appetite. Mahana kuruwara ne mashongi hire. Na tuigire ngobe modo niyo ya bago tuwela we modo mwede bao. Noli we mahiyo maku duramia ni kekirathi na bere todo jokaisi niyo gere. Tie kuhura na nasio. Na wonanga ngobe akuna wa mihe dawa. Aga dawe o deraruta wira we. Tika kuthene karegi he dawa itago force one. Edo deketo ni ataramu metago haikem. Nino ne dawa ya kunina na kuhukia na kuhukia kaimana medheba yodhe ya menyo na joka dhina wa mahiyo maku tabuli ngobe ngodu ega dhiria menyo na medheba yodhe ya menyo na dawa eno ni maitamere tareke joke negedha gotarerie dawa eno ole ya maitamere no dene dogo shoka kule kwa vegi ya Cooperative Bank negedha gulirikanie ole gyo wadakoro dauga dakwira doga kwame hena gobo siago kwamura mushara we wakwage kodo naigana no koe kobero ginyenge shiriki girimangana matano no we muhuru wa biashara na no koe kobero ginyenge shiriki mirio nigiri na isine gobo urane gero negeza we kema udomasio maroga mete ma biashara patane account yaku ya biashara ekoro ekole ya wavegi ya Cooperative Bank dhimu ine ya kukuhinya *667# kana download Coop Bank app maudomo dhio kukoro kimahigiri ya dhimu ine kakane kwa kaudu kare ya kega muno ate maudomo yo kimahigiri ya dhimu ine dogo tea gamadha dogo kina ate negeza uhige wira waku odhio kare laini haya kejo kede tueno mahiyo maku maya matiri kito ni minyo na menyo eno wanagari ya dawa no kona mahiyo maku matira shoki ya liri wamo omenye mahiyo maku no moke madheneke magariri mage productivity todo ngobe doge ukae siri ya tenego ekorwe kiruta iri ya wega hedera ina menyo na dawa ya kuhukia menyo medheba yo the dawa eno etagwa force one force one ehura na gane kahukia kaima na menyo na jokadhino wa mahiyo ta ngobe bolina ngodu na eno ne dawa jagereru kole mahiyo manini moli jausi ya ku ngobe raka muo kana mahiyo malea mara ogithia o na mahiyo malea male na mahu hena dawa ya force one na hena na Force One Super wadhi eduka ine etia daweno ya Force One egeke nekio kihoni yake kuna edore keto na teknoloji ya igoro kutigere na toma menyo eko hukia no ego yishoka godhode ka damage yo the irale heto ni menyo medhinu wa mwere

0: Aya, todi mohoro ine tu na ne duda mohoro ma da idato na molemi da kuena da wele da hukia ma menyo na mede bayodea da goro da bara ido isio sio de igite isio kago tide kama hiyo maku da weno etagwa force one na da kura kuena mede bayere a force one hena force one na hena force one super na toku hukia menyo nera tigerera mahiyo maku maya marado ketio muere ne menyo makaga appetite. Appetite ni ego shoka, lihiri wa mahiyo maku mwode na guwa ni ego shoka.
1: We muhuri wa fiashara na niwada kwa dadura fiashara yaku. Kana wina mushara na niwada kuhitukia fata owode waki besha. Cooperative Bank ni marakuru uboia. Kumenya maigimegi Cooperative Bank, nitukia rahukana katonyo wa bugwa na coconut. Mitaboy ni

0: Potentini Farmers Choice Pork ni pork safi life safi.
1: Kila siku ni pork power.
2: Meza vita na dakika 55.
3: Madhaa ukimenyithio ni thirikari ya Kiambu County. Thirikari ya Kiambu itogoretio ni His Excellency Governor Kimani wa Matangi ni kumenyithia aigithia na aki ya manyobate miako ya kitu itani na marua mawaki kugerera the Physical and Land Use Planning Act 2019 ni mugaro wa watho na ni magere iruo kuhitukithia mifango na mishoro ya miako. Aigithia na aki aria mari na miako itani mihitukie ni mekurio kuya kanyaga aka gutora mishoro na mifango ya miako kuri sub county physical planner niguo kuhitukirio mbere ya tariki 30 June. Ungikorwo ni urafanga mwako mweru ni ukumenyithio uhitukirio mushoro na mufango wa miako niguo kumenyerera uigithia waku. Mifango na mishoro ya nyumba cia guikara ikaraga thiku mugwanja na ya nyumba cia wira nicio komacio ni thiku 14 niguo kuhitukio. Ndukarehe mundu kiumbe marihi mothe ni kugerera njira cia county cia marihi. Miako itari mihitukie ni thirikari ni ya kugia muigithia na no werwo ikinya ria kiwatho na ukinyo igotini. Dr. Kimani wa Matangi, making Kiambu great.

0: Asante sana DJ. Ndawa ta DJ yo.
1: Says more the graphics.
0: Says more the graphics. Na kono na nyeda asia homa ri.
1: Waigo do raigo. Ya dimanya akira sie ka wosio de kona gatoro ga koro.
0: Ni toro ni ri gatoro ke ho I.
1: Ya kwisio de.
0: Yes. I. Ari okyo e musio yo modo do takoretwe na homa no muthoni.
1: I.
0: Do ndaigo ya aigo na keri ni ramuchema.
1: I.
0: I riu ni goretwo nginywa dawa icio.
1: Yes.
0: Eh sia homa ni kwiri gwa giriganirwo ni nekeria ne DJ e. No muthoni ni ndiramuririkana nawe
1: e.
0: Na mwanake ura wetagwo kushi wa kishi kana ta kishi wa kushi wa
1: muthoni
0: o no muthoni wa muthoni uyu kishi wa muthoni kishi wa muthoni uyu twinake ha mulume ni okire
1: umothe twarutaira na bambe
0: umothe twarutaira na nyumba she is your age
2: Muthoni ni nani?
0: Muthoni
1: ni wewe.
0: Muthoni ni wewe. Nini? Kwa hii tuulize, tuulizane kwa kweli. Wewe unaitwa aje?
1: Kata.
0: Na wewe unaitwa aje?
2: Sesmo.
0: Na wewe unaitwa aje?
2: Kish.
0: Kish wa nani? Sina Muthoni ni huyu.
1: Na wewe unaitwa nani?
0: Wewe unaitwa nani? Sidi ana Kish Kish.
1: Kish wa Muthoni wa aje.
0: Kish wa Muthoni wa aje. Nini ke mudu huyu wewe nawe? Eh? Nike ridi ni baya. Eh? Friday utadu eh oke kata kan ni kena kurang aku kena hidup si alimi doi kare ka
1: mana ni orang tu dia ni atur re ale gua tu bulan ni oke ka
0: there is it bash eh ateli ni no tu muade
1: tu muade then ni murang ah ni kira ni orang kira kan gitu
0: kisah exactly Uragiria uragiria mwana ketanio nawe eh kendera niki
1: ogukena
0: ogukena na inya cia nginya umbe athi eh agita gukishi wa muthoni kabe bita kwatia igai eh ni basinde kishi wa muthoni wa waja simple ni kishi
1: hadore tore kulira olira
0: eh Mena othe
1: no kore crown to ale crown
0: mena othe occupied occupied eh udera ne ate modorire ne ate adwairu la ne ate agikuyu udera no hau
1: eh kidu kigia alegete
0: eh ona muthenya eh maundu maingi muno akoro kwaregete ona kire tu kwiga no nginya tu hure rwimbo ruria rwa karisi wa nyambura
1: eh
0: eh
1: ruria rura ura hurira
0: ruria uga eh ruria uga ni tuinuke tuthiuka ndugagire
1: eh tanyaki
0: tanyaki ya ruhurwa ru Eda muthikiriria menye kisi wa muthori na muthori wake ni mekatia.
1: Maino kamakaruganire.
0: Na muthori wa kisi ni athie gwekatia. O muthori wa waja. Athie kuruga. Ai muthori.
1: Ee. Ee. Ni tuga akena muno.
0: Ee.
1: Tuga akena muno. Ni ndu buru rada medio.
0: Hm. Twari kya rugendo. Ndiure no aregaritwa rio urege mwanake uria eiguetu
1: ihinda riu ya mathaa macio mana gukurwa ri haha
0: yes augage no wa muthoni
1: wa waja
0: yes
2: ni wa muthoni
0: no
2: wa waja
0: no ugehikio ni baba ugetweka nyina no yogu
1: agwita mami
0: Eh, aku kuita mami nak ukur hera madi nama ke? Eh, nak ukur hera madi nama ke? Eh, aku tiri orang itu tahunwo.
1: Asa,
0: hera ni sih. Tiri orang itu tengah aja.
1: Tahunwo.
0: Tahunwo. Aku jangan hadu rumah kau dia. Kau risau rumah tu ni orang tua.
1: Eh,
0: niwe. Fion niwe. Eh, haiya. Oh, si orang kita kisi tua ke? Eh. Ah, igor na mama kwa igoro na rio. Ndiratumire twonyina. Ah, mwita mathi. Mathi. Eh. Anyway, tutikere na uru na muthoni wito.
1: Acha.
0: Eh, tutire na uru.
1: Tumwadagira maundu mega.
0: Yo maundu mega. Eh, tondu riu ri. Na maundu mama akora gucia ndugatwihitha muno. Watwihitha, utwihithe. Otari ugitweka ati ni urahikio ni mundu tuwi. Dogera gutoha hura ota. Utaba tunyitwe ni hata ataki na mbia kendo tuwi na.
1: Tuge.
0: Ijo no mohi. No mohi the tabagi. Tarikarora to akwiraga ati ikatene.
1: Ni ndu mwega. Tugakuhe nginya options.
0: Yes.
1: Ndu makerutira.
0: Ta imagine. Abiria kuhikio ni jai. Jai akora haha ri ati na mwihoko.
1: Akereji.
0: Jai marareithia na muka. Riu anoko ugathie uhoro wa ngombe kwa jai. Ugamutwarira sawa.
1: Na
0: gambu ti roka mego wake. Wirora ira mutumia wake.
1: Magaisi igerezi
0: yako. Igerezi yako. Si. Ndero kuala. Jay, akiroga Jay. Akiuma hau agioka kwa mundu gwitwo gitoero. Gitoero na akira kiraro na darora na daduka dukia ri. Ri gege ni githuke. Na ore adra akona kumunya hena hi
1: hena hinya
0: hena hinya
1: riu athonga
0: aretwa ngaitha wa ciro
1: ni baba wa ciro
0: aretwa baba wa ciro
1: baba wa ciro
0: turio haha
1: ii
0: na gitoro ni wangu kutene
1: ii
0: ikugo mabandiye na muthoni tene
1: ii
0: turauma hau daiga tiriri gitoro bi ukwiriria tene atari na nyina wa ciro dirari ya mwana wangu ndi mwana aria nyonete ha mokite
1: Hei, tando mbrae gaki ya kukiuga doi, dako hati mbrae yosho nidhi ya muona.
0: Gitoero na dahidhaga.
1: Iye?
0: Iye, gitoero na dahidhaga.
1: Mm.
0: Aya, gitoero wa gigiti uwa kono, na gitoero na kia kione na mudo.
1: Iye.
0: Tokima huwa giyuka DJ uitaga Giant.
1: Iye.
0: Iye. Giant ila kia giyuka.
1: Iye. Alimoda. Mm.
0: Ona lili higa lili ya. Are alegirwo ni aki ri ti mundu kurihu
1: ungirehutia
0: ake athiru nake ndiramenya muthoni no munjeria kinjira atiriri
1: ena mundu
0: akinjira ena mundu muthoni no anjeria andu acio mokaga thutha waku mokaga after you
1: yes
0: no riu eke tukige riu no ake ona riu na ni arega riu gutuika wakishi na aruga tangerwa no nawe matuko ni nguriri na muthenya na ikere kare aruhia riu ikare ukimenyaga he muthenya umwe oha no hakinya wethage kindu kirahihia
1: oeretie
0: mama gimbo de wi hotete na winamu wega na leo the mako na amena atumia na family wonage mundu akuita kana akigirira ha vividage uko Facebook atene hao
1: Karai dari mana kamera ni nak kira lagi
0: ya? Eh,
1: ono korban ena hadungi doga doga.
0: Ati ena kamu ikirih dah ha?
1: Ira
0: kanyi tak guna guoko.
1: Ira
0: kanyi tak guna guoko.
1: Ira kanyi tak guna guoko.
0: Ira kanyi tak guna guoko. Noga isoko kaki ona esasi hal ya ena gua mafiri di. Makinyo naira tu siapa aji? Najuiri no ikirih tu ikagua. Ita kuat eno ita kagatim. Eno ita kuat kavi. No ihura guo kiri okona tayina kiri oguo iwe tari ngide iraita kwa kurugirwo kinyungu ndio miwe ndio miwe yo no ya kurugirwo kinyungu
1: natural hair tari
0: kiri natural hair
1: itari dume
0: afro eh ndi afro
1: asa
0: iwa eka kwa ginya guku ciande igekirwo kiri
1: oguo mamera
0: riu yo niyo riu agekirwo kaiga iyo njwire no ginya koro ni ringi thondekithitio yo ciana icio igere ciakwa na muthuri ucio si possible tiroe tagai tiroe tagai ye to ke kwedi theria kukehikio ni mundu tagerete studio cia kameme
1: lagi ya to ke idagio ku beta bi dia kameme to do kijale amage idagio ni mageretia othe makare
0: ekoguo do ake make and we are very happy for you very happy for you kire ogwe kana ati tuigara tu gucokagia na muci nduga kende ngerwo indo ningi ucio ige nyumba to no ndengerwo haka urerwo ni kina ki
3: mikofo na maguta ma gukama
0: na maguta ma gukama
3: na kafuti
0: sawa no erwo ka maguta macio ni makama gaburi so tika kende ngera kata kindu ate kuhuthira
3: ehe
0: no
3: ma
1: ne guti kindu matage
0: oh
1: yeah I got ma
3: no no embe hake
1: Eh?
3: Ini
1: doa rushi
3: ni
1: heho.
0: Ani makua memega mami atuka ai. No na mami atuka. Maguta masio.
1: Masio
0: mau kama doa makua na maguru na mami atuka maguru. Doa mami atuka ni dia kekagi aruo. Ne atuka kekagi aruo by the way. Ni doa wiko na kagira kagia doa wiko na mudo na mami atuka. Kagira kagia dia ana tali tali kana open shoes. Mami atuka ni hakinya hardware kagia aruo. Kagia aruo aruo.
1: No ni shoka kiri diomo no ni kuaga kuidab.
0: Ah.
1: Atuka yo.
0: Reke tuge ni twari nao na ni twethambaga muthuri. Tuthire twara tutethambite no ni twari na menyamu yo. Kwaguo riu witikio cio wina tuicio kidogo. Mbia tuka ni ukaga. Basically kagina kagi ukaga ni undu wa ni skin go crack. It cracks ni gutinda ati ni gukorwo ati it is not covered mainly. Na gukorwo ati especially andu arenda kwira mundu taru no ngirora waria. Meme atuka taki.
1: Ni ni ndu gutinda na open.
0: Ni ndu gutinda na open shoes na mundu wothe ratinda na open shoes. Kwoguo akiuga wi hake. Maguta macio. Ani wega. Sawa sawa muti maundu maingi. Muthe ni Friday atariki 19 no muthenya mwega na ngakihoka ati DJ witu ni akoretwe sawa.
4: Yeah.
0: Very good. Na muthoni ni agukuonia na ni agukwira nyimbo iria tuhuraga na iria itagirie kuhurwo. He rumwe ndaigua huru ni twa ni maina jimi miaka yothe rutire rwa hurugo kameme-ini. No way we mukurino.
1: I now does it.
0: roho ore waima. Jesuruni wakwira rwimbo rwa maira jimino uhure eh

Asante sana mitabo ine ya kameme kayo kamwe gina uko kwa girete kwa gira. Mwodogo wetu James Mwangi yonake drono nekele roshirigi giri mirogo wetu todi mwine yake. Yodoa kuingira kure wa star 447 hash. Mwerida o idha ado ikomi marie kuingira o mwodo shirigi giri mirogo wetu. Isio ne bonus. Nongoridi kane jackpot ereo hare ya shirigi giri magana matatu ego wetereire. Igira dhe iniwadhi mwaya kuorori star 447 hash. Na gulido wa hinya star 447 hash urahi gulido wa box idhada tu wira wakumuna na nego shagura ka box kamwe hare isio idhada tu kanane na amba inya, kanane na abemwe, kanane na amba idhano gali ya mnyaka waku urori star 447 hash ilika na gatigarete adoana hare ha bonus oidha oidha adoikumi giri mirongo itatu itatu na hogulidi kanie hena jackpot ya kuma shiriki giri mirongo ena na ginyo ya shiriki giri magana matatu. Ona mudo weto purity mudoni enono na kine kirilo shiriki giri mirongo etatu bonus leo tuwatigia adu watatu astigarete kana tutigarete ya dakika inya tuko tukiro gita dakika isu inyari siyao tawo sejeri ya mutori da idari star 447 hash